сердце хотит праздный видок, це стовуро небеський бран, але боять помалу виправи, треба ту стару, це уж знам, як весь англійський окрал, як се утопив титаник, а теть патра, проч там капела грала дал, а теть патра. Над водою диригував, а теть патрав.

знам, я знам, ту землі знам. Каждый рапштейн, коропище, милотіце, Фрідлан, тráví, козі, гради, křepinice, Helštejn, Terštejn,